0: 我要睡觉。
1: 那宝贝，
0: 有没有那宝贝呀？贝，哎，不过明天，哎，给他，要叫他来哭，你说。
2: 这是宝贝，
3: 那贝么？
4: 是阿西
3: 拉地哭了，
0: 大人家以为是阿西拉奴。
5: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.